Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Come on, let's speak. Let's speak with the Nia. Come on, speak. Let's speak with the Nia. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam

Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Koran speak. Let's speak with the Nia. Koran speak. Let's speak with the Nia. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam.

Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Quran speak. Let's speak with the Nia. Quran speak. Let's speak with the Nia. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam. Aksam